0: Music.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

Pronađi me u pjesmama o nama, tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njega.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke čuju džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I upravo tako, evo nas u novom izdanju jutarnjeg programa. Dobro jutro, poštovani slušatelji, tačno je 7:03, 24. je septembar 2026. godine. Lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Evo, jutros je hladno, dobro hladno, neka 4 stepena. Kažu meteorolozi, danas dosta toplije i čak 22 stepena u Sarajevu. No, svi vi koji planirate u ovom trenutku izlaziti vani, svakako, eto, utoplite se. Kažem, hladno je, eto, nešto slojevito, da bi se danas mogli da maknete tu jaknu, džemper, kako god, bit će nekih 22 stepena u Sarajevu. Bavit ćemo se raznim temama, slušati dobru muziku, nadam se da ćete i ovaj dan, ovo jutro biti uz nas, dakle, odnosno onoliko koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju, da se lijepo družimo u jutarnjem programu. Dobro jutro vam želi Advija Tirić, idemo vas lijepo pozdraviti, a nakon toga i prve informacije.
3: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

Dobro vam jutro, 7 sati 25 minuta, idemo dalje. Pokošanje vremena u poslijepodnevnim satima praćeno povećanom naoblakom i padavinama kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati umjerene poteškoće. Osjete hladnoće će biti izraženi uslijede porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja, a poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se odjenuti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Eto, čuli ste šta kaže bio prognoza za danas. Mi u nastavku sviramo u 7.30 znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz jutro sve do 11 sati.

0: luto sam po svijetu.
1: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 88,2 MHz.
2: Upravo tako, dobro jutro, idemo lagano dalje. Što se tiče radarskih kontrola, od 10 do 11 sati vršit će se u mjestu Zovik, u Malešićima od 12.30 do 13.30 minuta i večeras u terminu od 21.30 do 23 sata u ulici Zagrebačka. Eto, čuli ste. Svirat ćemo u nastavku Amir Lojo, nakon toga Blok Marketinga, pa onda Amir Kasić i Leo. Onda ćemo slušati par pjesama za naše najmlađe i vraćamo se druženju kroz jutarnji program. Ostanite uz nas, napominjem još jednom, hladno je jutros, pa se onako malo ušuškajte u neku deblju odjeću.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Da, upravo tako, vrijeme je za dnevnu štampu. Dnevni avaz između ostalog donosi pacijenti, ljekari i građani za avaz govori o sistemu u kojem se novac troši u milijardama. Za liječenje teško oboljelih često se pomoć prikuplja humanitarnim pozivima i SMS porukama. Zatim čitajte i o crnom glamuru koji je preplovio Milano, italijanski grad još jednom i potvrdio kultni status, a modne kombinacije Heidi Klum i Jennifer Lopez izazvale su veliku pažnju. Donosimo detalje razgovora Sejfovića, Šmrka i drugih. Mi smo zakon sve ćemo popaliti. Na ekonomskim stranicama analiziramo katastrofalni krah teške industrije Bosne i Hercegovine i pitamo ko je odgovoran za gašenje lanca koji je decenijama hranio državu. Zatim bavili smo se i ekspanzijom kineskog Temua na domaćem tržištu, dok građani pune džepove kineskim trgovcima, BH firme suočavaju se sa sve većim pritiskom. Na stranicama Crne hronike donosimo nove detalje nakon hapšenja u akciji Pantera koji kosu šišmiši fat Jelena i zašto su odranije poznati policiji. Na sportskim stranama pročitajte nova pravila UEFA za žreb evropskog prvenstva i kako se reprezentacija Bosne i Hercegovine može naći u grupi sa Srbijom i Hrvatskom. Eto, to su neki od naslova koji vas očekuju u današnjem broju dnevnog avaza. Vi svakako ostanite i dalje uz na 7 sati i 50 minuta. U 8 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sa zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova i iseljenika Kraljevine Jordan. Tokom sastanka obostrano izraženo zadovoljstvo dobrim i prijateljskim i bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Jordan, koji su odlikuju međusobnom uvažavanju i povjerenjem bez otvorenih pitanja. Potvrđen je obostrani interes za dalje jačanje prijateljskih odnosa i unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa i koristi. Crnogorska nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje objavila je analitički dokument strategija relativizacije zla, ratni zločinac kao general, glorifikacija Ratka Mladića kao test vladavine prava i demokratskih vrijednosti u Crnoj Gori. Rusija je spremna za pregovore o održivom i pravednom miru u Ukrajini, ali neće obustaviti borbe tokom pregovora, rekao je u srijedu ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, javlja Anadolija. Projekcijom dokumentarnog filma Planina u Širokom Brijegu otvoren je 27. Mediteran film festival, na kojem će u sljedeća 4 dana biti prikazano 19 dokumentaraca u službenoj konkurenciji. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine nastavili su pripreme za početak Lige nacija i jučer su na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odradili treći trening. Zmajevi će danas otputovati u Varšavu, gdje ih u petak očekuje duel protiv selekcije Poljske. Susret Poljska Bosna i Hercegovina igra se u petak s početkom u 20:45. Danas u našoj zemlji provladava sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje poslijepodne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, u Sarajevu sunčano, uz postepene porast na oblake poslijepodne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima, dnevna temperatura do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10.

0: se jutro je na 88.2 MHz.
1: A svi vozači i pješaci trebali bi ovog jutra i kao i svakog jutra i svakog dana da dobro otvore oči, da paze kako voze, da paze kud hodaju. Naime, na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžići jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povređen pješak i kako su potvrdili iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, do nesreće je došlo u 6 sati i 45 minuta, a učestvovali su motorno vozilo i pješak koji je zadobio povrede. Povređeni pješak je prevezen na klinički centar, a kako bi mu se ukazala ljekarska pomoć, zbog saobraćajne nesreće potpuno je obustavljen saobraćaj na ovoj dionici. Eto, dakle, čuli ste, morate biti pažljivi, odnosno svi moramo biti pažljivi, i pješaci i vozači. Sviramo 8 sati i 19 minuta, pratite jutarnji program.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

8:44, dobro jutro, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Evo jutros u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo umjerenu oblačnost, a temperatura zraka u 8 sati na Sokocu iznosila -1 stepen, u Sarajevu i Zenici 5, a što se tiče ostalih gradova u Srebrenici 9, Bijeljina i Trebinje 12, u Mostaru 13 stepeni. Eto, u 8 sati temperatura mjerena. Kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji će prevladavati sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Kada je u pitanju temperatura dnevna od 18 do 24, na jugu do 27. U Sarajevu sunčano uz postupni porast oblačnosti poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima, a kada je u pitanju dnevna temperatura do 22 stepena. Eto, jutros 5 stepeni, danas 22, što bi trebalo da znači da se jutros dobro utoplite, a danas da se i raskomotite. Sviramo, slušamo dobru muziku, ostanite uz nas.

Da, kaže Severina, kuda za vikend? Pa eto, vreme ide, se planira kuda za vikend. Još ova dva radna dana da se odrade, pa onda malo da se odmori. Idemo mi dalje sa informacijama o jutarnjem programu. Naime, danas vode neće biti u sljedećim ulicama: Jezero, Mustafe Busulađića, Igman Veliko Polje, Podgaj, Kobilja Glava, Sulejmana Paćari za Hođe, Sokolovičkog bataljona, Lasički drum, Bosanskih Gazija, Uglješe Uzelca, Vesela Čurčića, zatim Hasana Sučeske, Adijemola Begovića, dr. Silvije Rizvan Begovića, Džemala Bjedića, Aleja Bosne Srebrne, Ramiza Salčena, Ante Babića, Asima Ferhatovića, Ali Pašina Igmanska i Muhameda Efendije Panđe. A normalizaciju vodosnabdevanja očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. A eto, mi vam savjetujemo da što prije naspete zalihe vode, dakle da pripremite ukoliko se na ovom spisku nalazi vaša ulica. Uživajte u dobroj muzici, tačno u 9 sati slušate vijesti.

0: Anna olsun da sit olsun da rıza megahertz'e.
1: Da, još jednom dobro jutro. Ono što sam vam zaboravila svakako reći jeste da od 9 sati za dobru muziku brine se kolega Edhem Džuho. Idemo dalje sa informacijama. Naime, šestorica članova sindikalnog odbora Zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu, drugu su noć proveli u Domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Nalić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos jučerašnjoj najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijeme sredstava Svjetske banke, a zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im se ukupno duguje. Za otvaranje računa i prihvat sredstava Svjetske banke treba i potpis državnog ministra Srđana Amidžića. Eto, čuli ste, zenički rudari još ostaju pri svom, a mi idemo dalje, 9 sati 45 minuta.

0: Vagos Rádió je váš pomodak.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Dvije starije osobe koje su teško povređene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu jučer su preminule. Kako je potvrđeno danas iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini UN-a da vjeruje i nada se kako bi američki predsjednik Donald Trump sljedeće godine mogao posjetiti Srbiju. Turska i Irak dogovorili su se u srijedu da će turske snage postepeno predati vojni kamp u sjevernom Iraku vladi u Bagdadu, objavile su strane nakon razgovora u Njujorku, dodajući da su također postigle dogovor o okončanju prisustva zabranjenih naoružanih grupa u sjevernom Iraku. Internacionalni teatarski festival MES biće održan od 2. do 10. oktobra u A Sarajevo će tokom 9 festivalskih dana ugostiti umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Holandije, Palestine, Hrvatske, Austrije, Italije, Francuske, Belgije, Srbije i SAD-a. Nova sezona Lige nacija počinje večeras kada će biti odigrano 8 utakmica ovog najmlađeg UEFA-inog takmičenja, od čega 4 u elitnoj A diviziji, a u centru pažnje biće okršaj Holandije i Njemačke u Amsterdamu, gdje će debitantske nastupe na klupama dvije selekcije upisati legendarni Xavi Hernandez i Jürgen Klopp. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postupno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša. Naredni pregled je u 11 sati.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Tako je, Radio Vogoče, jutarnji program, 10 sati i 9 minuta. Kada je u pitanju sport, fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine danas lete u Poljsku. Planirano je dakle u 13 sati, gdje će večeras odraditi posljednji trening pred sutrašnji meč Lige Nacija. Izabranici selektora Sergeje Barbareza su sinoć na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odradili treći trening u sklopu sarajevskih priprema za prestojeće utakmice najmlađeg UEFA takmičenja. Zmajevi danas imaju i obavezne i službene medijske aktivnosti na Varšavskom stadionu, a u 18 sati i 30 minuta je zakazana preskonferencija, pola sata kasnije počet će trening. Barbarez je ranije objasnio da je zbog loših terena u Bosni i Hercegovini odlučio promijeniti dosadašnju praksu, jer ranije BH tim dan pred utakmicu nije trenirao u zemlji gdje gostuje nego u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, duel Poljska Bosna i Hercegovina igra se sutra o 20 sati i 45 minuta i svakako nadamo se dobrom rezultatu.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je neformalnom ručku koji je za partnere sa Zapadnog Balkana organizovala visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Razgovor je bio posvećen vanjskoj politici, sigurnosti i zajedničkoj evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana. Konaković je tom prilikom ponovio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj, jedan od ključnih vanjsko-političkih prioriteta Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon obraćanja Generalnoj skupštini UN-a da vjeruje i nada se kako bi američki predsjednik Donald Trump sljedeće godine mogao posjetiti Srbiju. Oko 150 žena završilo je obuku na novoj policijskoj akademiji za žene u Siriji, postavši prva generacija diplomantica te institucije u vrijeme kada nove vlasti nastoje obnoviti sigurnosne strukture zemlje i povećati učešće žena u policiji. Internacionalni teatarski festival MES bit će održan od 2. do 10. oktobra, a Sarajevo će tokom 9 festivalskih dana ugostiti umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Holandije, Palestine, Hrvatske, Austrije, Italije, Francuske, Belgije, Srbije i SAD-a. Nova sezona Lige Nacija počinje večeras, kada će biti odigrano 8 utakmica ovog najmlađeg UEFA-inog takmičenja, od čega 4 u elitnoj A diviziji. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje. Poslije podne tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

0: vijesti Radija Vogošća.
1: Uposlenik policijske uprave Ilijaš Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo preminuo je usled povreda zadobijenih samopovređivanjem. Do samopovređivanja vatrenim oružjem došlo je jučer u prostorijama policijske uprave Ilijaš, a uposlenik MUP-a je odmah prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. On je uprkos naporima ljekara preminuo zbog povreda koje je sam sebi nanio. Skupština Crne Gore danas će u 12 sati održati sjednicu na kojoj je samo jedna tačka dnevnog reda, smjena predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Podsjećamo, Demokratska partija socijalista pokrenula inicijativu za smjenu krajem avgusta nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici Ratka Mladića. Vlada Norveške saopštila je da će osigurati dodatnih 10,9 miliona eura pomoći okupiranim palestinskim teritorijama putem Ujedinjenih nacija i Svjetske banke, uključujući i podršku budžetu javnog sektora. Predstava na čijoj strani u režiji Lenke Udovički bit će izvedena 28. septembra u Sarajevskom ratnom teatru, dok su reprizne izvedbe zakazane za 29. i 30. septembar. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine oslabljena će ući u novu sezonu Lige nacija, pošto je uoči utakmice s Poljskom i Rumunijom za nastupe otpao golman Nikola Vasilje. Vasilje se neće moći staviti na raspolaganje Sergeju Barbarezu zbog povrede, a zbog toga je selektor morao uputiti naknadni poziv Mladenu Jurkasu iz Borca. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 13 sati.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, dobar dan, dobro nam došli. Vrijeme je za popodnevno druženje vašeg i našeg radija, Radija Vogošća. Evo, dakle, na samom početku sunce grije zaista, ali eto, onako, bogem, jako ste u hladu i nije baš toplo. Dakle, nakon sunčanog prvog dijela današnjeg dana, poslijepodnevni večeri sati četvrtka donosi postepen porast oblačnosti sa sjevera, a porastom oblačnosti stižu i padavine, a prve padavine se očekuju danas prema kraju dana u sjeverozapadnim krajevima Bosne u obliku lokalne kiše i pljuskova. Glavnina padavina slijedi večeras i za 21 sat premještanjem hladne fronte sa sjevera, a hladna fronta će tokom noći na petak donijeti postepeno svim krajevima kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz prolazno pojačan sjeverni vjetar. Pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u dijelovima sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, mada se mogu javiti sporadično i u drugim dijelovima naše zemlje. Dakle, za vikend stabilnije vrijeme, u subotu većinom umjereno do pretežno oblačno, dok će u nedjelju biti više sunčano vremena, saopćili su iz BH Meteo. Petak će biti najhladniji, dakle uz dnevnu temperaturu od 13 do 17, na jugu do 21, a puhaće i većinom povremeno umjeren do lokalno na udari jak sjeverac i bora. Za vikend nešto toplije, dakle uz temperature uglavnom od 15 do 22 stepena, no jutra će biti dosta svježa. Početak sljedeće sedmice, odnosno zadnji dan iz septembra, će proteći uz sunčano i ugodno toplo vrijeme sa temperaturom, dakle između 18 i 25, ali ne zaboravite, jutra svježa i prohladna, po kotlinama i uz riječne tokove uz jutarnju maglu. Eto, dakle, bit će lijepih dana, ujutro će biti hladno, to nemojte zaboraviti da se utoplite, a već kasnije dosta toplo. Dobar dan i dobro nam došli.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Već smo prenijeli informaciju da je preminuo zaposlenik MUP-a kantona Sarajevo, a evo portal Faktora donosi detaljnije informacije o svemu. Naime, preminuo je zaposlenik MUP-a kantona Sarajevo koji je jučer sebi pucao u glavu nakon što su pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i MUP-a kantona Sarajevo upali u njegovu kancelariju u okviru akcije koju domaće policijske snage provode zajedno sa Europolom. Informacija je potvrđena iz SIP-a. Naime, ranije portal Istraga objavio da se radi o službenim inicijala MB kojem su jučer pripadnici policije upali u kancelariju u policijskoj stanici u Ilijašu. Istovremeno su započeli pretresi u Doboju i Bratuncu. Isti portal navodi da je nakon što je pretresena njegova kancelarija on zatražio da ode do toaleta. Nakon toga začuo se pucanj. Policajci su ga pronašli kako u toaletu policijske stanice Ilijaš leži krvav, prevezen je na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Eto, dakle, čuli ste, idemo dalje, uživajte uz dobru muziku, ostanite uz program Radija Vogošća.

0: Sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.
1: Eh, nakon Sevdaha idemo ponovo sa dobrom, zabavnom muzikom, a kad smo kod sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na međunarodnom aerodromu Sarajevo, odakle će u 13 sati otputovati u Varšavu. Prije samog ukrcavanja na let, raspoloženi reprezentativci izdvojili su vrijeme za najmlađe navijače, te im dijelili autograme i fotografisali se sa njima na sarajevskom aerodromu. Izabranici selektora, dakle, spremni su za otvaranje novog ciklusa Lige nacija, ali je stručni štab u posljednji čas suočen sa neplaniranim problemom u igračkom kadru. Dakle, prvi golman Nikola Vasilj moraju, kako je ranije potvrđeno, otpasti sa spiska putnika zbog povrede zadobijene na posljednjem treningu. Umjesto njega poziv u nacionalni tim ekspresno je dobio Mladen Jurkas, koji se odmah priključio ekipi na aerodromu. Zmajević je večeras u glavnom gradu Poljske obaviti službeni trening te održati konferenciju za medije na kojoj će najaviti predstojeći duel, a prema utisku, dakle, te atmosfere, sve je pod kontrolom među našim nogometašima. Susret protiv prvog kola, pardon, Lige nacije između Poljske i Bosne i Hercegovine, dakle, igra se sutra s početkom u 20 sati i 45 minuta. Međutim, naš tim će na ovom gostovanju biti uskraćen za pomoć tribina zbog važeće UEFA-ine zabrane dolaska navijača Bosne i Hercegovine na jednu gostujuću utakmicu zbog ranijih problema koji su uzrokovali. Eto, dakle, čuli ste, nadamo se najboljem, ostanite uz nas, u 13 sati slušate vijesti.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
3: Vijesti Radija Vogošća.
4: Preminuo je zaposlenik MUP-a kantona Sarajevo koji je jučer sebi pucao u glavu nakon što su pripadnici državne agencije za istrage i zaštitu i MUP-a kantona Sarajevo upali u njegovu kancelariju u okviru akcije koje domaće policijske snage provode zajedno sa Europolom. Informacija je potvrđena iz SIP-a, ranije je portal Istraga objavio da se radi o službeniku inicijala MB kojem su jučer pripadnici policije upali u kancelariju u policijskoj stanici u Ilijašu. Isti portal navodi da je nakon što je pretresena njegova kancelarija, on zatražio da ode do toaleta, nakon toga začuo se pucan, policajci su ga pronašli kako u toaletu policijske stanice Ilijaš leži krvav, prevezen je na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Skupština Crne Gore danas će održati sjednicu na kojoj je samo jedna tačka dnevnog reda, smjena predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Podsjećamo, Demokratska partija socijalista pokrenula inicijativu za smjenu krajem avgusta nakon što je Mandić uputio telegram saučešće porodici Ratka Mladića. Američka centralna obavještajna agencija upozorila je evropske saveznike da Rusija priprema novu fazu eskalacije hibridnog rata. Prema izvještajima obavještajnih službi SAD-a koji su podijeljeni s evropskim vladama, Moskva planira lansiranje dronova s teretnim brodova u Sredozemnom moru, a potencijalne mete su Španija, Francuska i Italija. Tradicionalna međunarodna kulturna manifestacija 107. Šantićeve večeri poezije ove godine se obilježava od 27. septembra do 5. oktobra, a ovogodišnji program biće u znaku obilježavanja 130 godina od pokretanja časopisa Zora i predstavljanja knjige o Šantiću. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine oslabljena će ući u novu sezonu Lige nacija, pošto je uoči utakmice s Poljskom i Rumunijom nastupa otpao golman Nikola Vasilj. Vasilj se neće moći staviti na raspolaganje Sergeju Barbarezu zbog povrede, a zbog toga je selektor morao uputiti naknadni poziv Mladenu Jurkasu iz Borca. Danas u našoj zemlji provladava sunčano vrijeme uz postupeno nablačenje poslije podne. Tokom noći se očekuju pljuskovi, dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, u Sarajevu do 20 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 15 sati.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Eh, 13.19 minuta, naime, krajem oktobra ponovo nas očekuje prelazak na zimsko računanje vremena, što donosi već poznatu jesenju rutinu pomjeranja kazaljki na satu. U noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra u 3 sata ujutro kazaljke je potrebno vratiti 1 sat unazad na 2 sata. Ova promjena mnogima će donijeti dodatni sat sna tokom vikenda, ali istovremeno označava i početak perioda sa znatno kraćim danima i ranijim padanjem mraka. Zanimljivo je da ovogodišnji prelazak stiže dakle nešto ranije nego proteklih godina, a prema podacima koje prenosi poslovni HR, 25. oktobar je najranije datum ulaska u zimsko računanje vremena još od 2014. godine. Uprkos povremenim debatama u ukinuću ove prakse, važeće pravilo ostaje nepromijenjeno. Sad se i dalje pomjera dva puta godišnje, posljednje nedjelje u martu naprijed, te posljednje nedjelje u oktobru unazad. Dakle, sezonsko pomjeranje sata ostaje dio naše svakodnevnice do daljnjeg, dok se u proljeće pomjeranje kazaljki unaprijed prilagođavamo dužim ljetnim danima, jesenje vraćanje sata unazad podsjeća nas da kalendarski i praktično ulazimo u hladniji i mračniji dio godine. Eto da, nekim paše, nekima ne paše, u svakom slučaju sigurni smo da vam ova muzika itekako paše.

I evo, za sami kraj našeg druženja, naime, niže temperature polako su zamijenile ljetne haljine i kratke rukave, pa se na ulicama glavnog grada sve češće mogu vidjeti jakne, džemperi, košulje, duge pantalone i patike. Ipak Sarajlije se još ne odriču u potpunosti ljetnih komada, lagane majice i košulje i dalje se mogu vidjeti u kombinaciji s toplim slojevima. Naime, posebno tokom dana kada temperature još uvijek dozvoljavaju nešto laganije u garderobu, slojevito odijevanje ponovo je jedan od glavnih izbora jer omogućava građanima da se prilagode promjenjivom vremenu i svježim jutarnjim i večernjim satima. Od ležernih kombinacija za šetnju gradom do nešto elegantnijih izdanja, Sarajevske ulice ovih dana nudi pravi mali pregled jesenskog stila. Da, zanimljivo, eto, ima svakojakih kombinacija na ulicama Sarajeva. Eto, bit će tako i naredni dana, bit će još lijepog vremena. Ja ću vam se zahvaliti što ste bili do ovog trenutka uz program Radija Vogoša, naravno uz poziv da ostanete i dalje. Kolega Edin Džuho ostaje u režiji, kolegica Azra Grbo od 14 sati pozdravit će vas u drugoj smjeni. Moje ime je Dvija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam i čujemo se sutra u 7 sati u jutarnjem programu.

0: nove muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Šta dobra, odlično, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, ovo je naš poslijepodnevni program, danas ležerne teme, nadamo se da neće biti nekih crnjaka u koji moramo izvještavati, u svakom slučaju informacija koja zanima većinu, tako je to, jeste da večera stižu padavine, objavljene i prognoza za vikend, da naredne sedmice nas očekuje toplo i ugodno vrijeme. Nakon sunčanog prvog dijela današnjeg dana, poslije podnevni i večernji sati četvrtka donose postepeni porast oblačnosti sa sjevera. Porastom oblačnosti stižu i padavine, a prve padavine se očekuju danas prema kraju dana u sjeverozapadnim krajevima Bosne u obliku lokalne kiše i pljuskova. Glavnina padavina slijedi večeras, znači 24. septembra i za 21 sat premještanjem hladne fronte sa sjevera, a hladna fronta će tokom noći na petak donijeti postepeno svim krajevima kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom uz prolazno pojačan sjeverni vjetar. Pljuskovi su najizgledniji u dijelovima sjeverozapadne Bosne i u Hercegovini, mada se mogu javiti sporadično i u drugim dijelovima zemlje. Očekivana količina padavina do petka poslije podne iznosi od 5 do 15 mililitara. Greška. Lokalno u sjeverozapadnim krajevima Bosne do oko 25, za vikend stabilnije vrijeme, u subotu većinom umjereno do pretežno oblačno, dok će u nedjelju biti više sunčanog vremena, saopćili su iz BH Meteo. Petak će biti najhladniji uz dnevnu temperaturu od 13 do 17, na jugu do 21, a za vikend nas očekuje nešto toplije vrijeme uz temperature uglavnom od 15 do 22 stepena, jutra svježa i prohladna, jutro se bilo vala ko zima. Evo ja izašla nešto u Gogošću da završim, ljudi obukli zimske jakne i nisu ni pogriješili. Početak sljedeće sedmice, odnosno zadnji dan septembra, će proteći u sunčano i ugodno toplo vrijeme sa temperaturama između 18 i 25 stepeni, jutra svježa i prohladna, gotovo, jesen je stigla. Po kotlama i uz riječne tokove uz jutarnju maglu, ali bit će još uvijek dovoljno lijepog vremena da svi uživamo, potpuno smo sigurni. Govorit ćemo naravno tokom ove i ostalih emisija danas, sutra i preko sutra, da nam se pomiraju kazaljke na satu tokom vikenda, znači sa subote na nedjelju, spavat ćemo sat duže, mrak nam dolazi ranije, a to je posebno radosna vijest za nas koji radimo jutarnji program i ranimo ovdje. Iako se sa zadovoljstvom družimo sa vama, da ne bude nekog nesporazuma. Eto, Đuho već htio da me isključi.

0: oggi da osteria.
1: Radio Vokoša 88,2 MHz FM stereo.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Sjajan džingl, zaista, evo sad slušam i stvarno je super. Ja pripremila jednu informaciju o tome prijeti li nam gorivo preko 4 marke po litru. Međutim, nakon ovog džingla ipak ću nešto drugo spomenuti. Znači, 7 rečenica koje otkrivaju da ste dobra osoba. I sada biti dobra osoba, to je subjektivan pojam. Ne mjeri se lahko kao, na primjer, inteligencija ili kompetencija. Ipak, kad upoznate nekog s dobrim srcem, iskrenim namjerama, to ćete vjerovatno odmah nekako osjetiti, odnosno primijetiti. Džuho, molim te, mi samo malo pojačaj da čujem. E tako, hvala ti. Evo nekoliko rečenica koje možete izgovoriti da nekom popravite dan. Na primjer, tako mi je drago zbog tebe, potpuno je svejedno koji je razlog. Kako ti mogu pomoći? Često bismo voljeli da čujemo da nas neko pita upravo kako nam može pomoći. Pomozi mi da shvatim, također jedna jako lijepa rečenica. Ne slažem se, ali poštujem tvoje mišljenje, odnosno uvažavam, to je također jako lijepo, ne moramo imati zaista svi slična razmišljanja i lista potpuno, ali moramo uvažavati da neko drugi razmišlja na drugačiji način nego mi. Lijepa si, ma to uvijek pali. Da, žao mi je što to prolaziš. Sada kada ljudi imaju neke teške situacije u životu, a imamo i svi mnogo, znači, ovakve rečenice i podrška naših prijatelja, naših poznanika, članova porodice i tako dalje. I evo za kraj još jedna rečenica krasna. Hvala ti, zahvalna sam jer te imam u životu. Nadam se. Dobro, nećemo sad ovo svoditi na lični odnos, Đuho, jeste, zahvalni smo zbog toga što radimo u finom ambijentu, zato što se družimo sa finim ljudima, zato što vi volite da pratite naš program, zato što mi volimo da radimo i tako dalje i tako dalje. Milion je nekakvih lijepih sitnih stvari koje nekako u tom brzom tempu života jednostavno zaboravimo, ali život je zaista lijep, uzmite sve najbolje, sve najljepše od života. Zaustavite se na sekundicu, popijte kafu obavezno, to vam je preporuka. Hoćemo, kaže Đuho, može kafa, a imamo tu i nektarinu i krušku i jabuku, ma zdrav život, evo i advijine bademe.

0: Vagos rádió jeváš pum pavoják.
1: Odustali smo od informacije hoće li gorivo biti 4 marke ili više od 4 marke, znaćemo to na benzinskim pumpama, nažalost, ubrzo. Znači svakako je skupo iako bude niža cijena od ove brojke. U svakom slučaju idemo sa jednom lijepom informacijom koja budi nekakva pozitivna osjećanja i razmišljanja u svakom čovjeku, potpuno sam sigurna. Naime, Gorska služba spašavanja stanca Zenca jučer je imala jednu pomalo drugačiju i neobičnu intervenciju. Umjesto planinara, avanturiste ili izgubljenog izletnika, pomoć je trebala kućna maca koja se popela na drvo, ali je nakon toga shvatila da silazak ipak nije tako jednostavno. Mala istraživačica na drvetu je provela puna 3 dana, sve dok njena vlasnica nije pozvala zenčke spasioce. Ekipa GSS-a izašla na teren i uspješno okončala ovu neobičnu akciju. Maca je sigurno spuštena sa drveta i vraćena u zagrljaj vlasnice. Iz GSS-a su ovu intervenciju ispričali uz dozu humora, poručivši da za njih nema premalog poziva kada je nečiji život u pitanju, jer za svaki život, naveli su s fotografije akcije objavljene na Facebooku. Znači, tu su za svaki život pripadnici Gorske službe spašavanja, iako oni svakodnevno rade mnogo teže, mnogo ozbiljnije intervencije, to smo potpuno sigurni. A sada moram sa vama podijeliti svoje iskustvo. Znači, prije nekoliko godina moje malo mače je palo, znači čim je mače, ne moram ovo reći da je malo, mače je palo na balkon dole kod komšije koji je bio na moru i nismo nikako mogli doći do njega, a bio je potpuno mali. Onda su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vogošća izašli na teren i spasili Kimbu i to je bilo stvarno nevjerovatno. Zaista, znači, vogošćanski vatrogasci, govorimo o dobrovoljcima, govorimo o svim onim koji su okupljeni u vatrogasnom društvu Vogošća, rade nevjerovatne stvari. Od najmanjih sitnica do zaista velikih stvari. Evo, Bosnu i Hercegovinu predstavljaju širom svijeta i čuje se i za vatrogasno društvo Vogošća i za našu općinu Vogošća i reći ću naravno svaka čast zenčkim pripadnicima GSS-a. Logično, podržavamo sve što je dobro, ali svaka čast našim vogošćanskim vatrogascima. Svaka čast ekipa. Ne mogu reći momci, ima i djevojaka. Yeah.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez je saopćio da je potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je govor tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, tokom kojeg je govorio i o veličanju ratnih zločinaca na prostoru Zapadnog Balkana. Trajno pomirenje ne može se zasnivati na veličanju ratnih zločinaca. Izrael se suočava s ozbiljnom nestašcom vode već sedmicama nakon što je ogromno cvjetanje algi blokiralo glavna postrojenja za desalinizaciju. Krizu su izazvali izraelski napadi u kojim je uništen ogroman dio infrastrukture za otpadne vode u Gazi, što je dovelo do masovnog izlijevanja neprečišćene kanalizacije u Sredozemno more i posljedičnog začepljenja izraelskih vodovodnih filtera. Narodno pozorište Tuzla na repertoar donosi predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja. Predstava će se odigrati u petak 25. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta, a ovim igranjem će se obilježiti čak 27 godina od premijernog izvođenja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Dobra muzika i najveći hitovi.

0: dragi naši, dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite emisiju Pisma iz Komšiluka. Znači, broj telefona 434888 ili Viber broj gdje možete pisati poruke 062045118. Znači, juče je nastupla jesen, jel to znači danas nam je drugi dan jeseni? Nešto ste se vi onako melanholično oraspoložili danas, rekla bih. Nadam se da je kod vas sve ok, da vam je godilo ovo sunce u prijepodnevnim satima. Meteorolozi su za večeras najavili kišu u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će kiše biti na području kantona Sarajeva, odnosno u Sarajevu. A moram još jednom napomenuti da nas za vikend čeka pomjeranje kazaljki, spavamo duže sat vremena, pa to će biti prava uživancija. Telefon zvoni. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Aljo, tamo vam.
0: Aljo, jel?
1: Jes, Alija, tamo vam.
0: Dobro, Alija, izvolite. Kako ste?
1: Ma, fantastično. Poslije on je juče iz minusa, sad u plusu.
0: Recite mi, ma preživjet ćemo. Recite vi meni, kako vam se sviđa ovaj Đuho kao voditelj? Meni je ekstra, ja ne mogu da se prestanem smiješiti.
1: On voditelj?
0: Da, zajedno.
1: 30 godina znam, on je vas da bio tona. Od kad je to voditelj?
0: Evo, danas, sve.
1: Ma ja, ovo se vrijeme okrenulo i on se okrenulo. Aj, dobro.
2: Sve 3-1, Aljo, 3-1.
0: Sve ovo ja. Joj, da vam kažem nešto. Znate li vi pjevat? Da nam malo zapjevate sad ovako, što bi rekli, nasuho.
2: Kišu se najavili, zato nema potrebe, Alija, da pjevate.
0: Ako
2: kiša
0: ste
2: će
0: vi
2: svakako
0: Alija
2: biti.
0: Kojeg ja mislim...
1: Ne smijem, ja, Đuho je rekao da ne smijem, ja starije poštijem, cijenim, ja...
0: Starije?
1: Pa ja.
0: Pa dobro, ja sam starija od Đuhe.
1: Aj, onda i tebe poštijem, ali neću pjevati.
0: Dobro, koja vam je muzička?
1: Muzička, nešto mi je naumpalo.
0: Hajde da čujemo.
1: Evo da vidim hoće li naš pravi tunac moći naći.
0: Hajde da čujemo.
1: Mala kuća.
0: Mala kuća.
2: Hald.
1: Kemal Hasić.
2: Biće.
0: Kemal Hasić.
1: Ništa, ostajte mi zdravo i veselo.
0: Hvala,
1: pa
0: hvala mnogo za poziv. Evo, ja vjerujem da će Đuho naći tu pjesmu. Kemal Hasić je relativno mlad pjevač. Ja ne znam kad je on prije 30 godina počinjao da pjeva, koliko se ja sjećam. Ovdje u jednom vogošanskom restoranu sam ga čula prvi put i ono, pafnula se, joj, jel pjeva momak ubija. Stvarno, svaka čast. Evo, traži Đuho za vas Alija pjesmu, a ja moram reći da nam se javila ponovo prekrasna i nasmijana Samra, kaže srdačan pozdrav draga moja ekipa Vogošća radija, neka vam danas program teče glatko, muzika pogađa pravo u srce, a dugmići slušajući ka Đuhu, glavnog gospodara tonova i kablova, a našoj voditeljci Azri želim da je glas bude vedar, osmije širok, a slušatelji brojni uz čika Đuhu za tonom, Jazru za mikrofonom, jedno je sigurno, s vama je svaki dan muzikalan. Želim vam ugodan i vesel radni dan bez tehničkih pehova, sa što više dobre muzike i što manje Đuho me opet isključi. Znači, Samra, vi ste genijalni. Hvala vam lijepo i za jučerašnji dan i za današnji dan i drago nam je zaista, evo, da se družimo. Recite koja je vaša muzička. Javite nam se ponovo, napišite vašu muzičku, bit će nam zadovoljstvo. Nije me isključio, ali samo što nije.
2: Znaš šta bi ti rekao Džani?
0: Ne znam.
2: Da li znaš?
0: Oho, to je onaj Džani, kažu, bez njeg nema fešti.
2: Ali sad ide Dara Bubamara od 47.

0: Moram vam reći da je meni malo opalila nostalgija. Nekad se uz ovu pjesmu okupljalo jedno sjajno društvo, nažalost više se ne okuplja i tako je počinjalo to druženje. Jedna sjajna ekipa žena koja se redovno sastajala i bilo je to jedno lijepo prijateljstvo. Međutim, danas vam je taj neki ubrzani tempo života, svi žurimo negdje, nemamo vremena ni za sebe, a ne za nekog drugog. Ali ćemo u nastavku kratko o ljubavi. Broj telefona znate, ako hoćete zovite nas 434-888, Viber broj također znate, ja ga svaki put zapišem 062-045-118. Znači, Emina Sipović se udala za svjetskog prvaka. U elitnom restoranu Nova Bembaša u Sarajevu sinoć je održano svadbeno slavlje Emine Sipović i Jusufa Badavija. Među gostima su bili članovi porodice, prijatelji, kolege i iz karate reprezentacije Bosne i Hercegovine, selektori, treneri i brojni sportski radnici. Emine je kćerka poznatog, znači, pjevača narodne muzike i karate trenera Zijada Sipovića i karateskinje Šejli Sipović. Bilo je posebno emotivno sinoć na svadbi i to je bio trenutak najemotivniji kada je Mina prišla ocu i zaplakala i zaista smo sretni, eto, da je ona krenula u novu stranu, da je krenula u jedno novo poglavlje u svom životu. Evo i ja sam odmah emotivna, kaže. Dvije sestre su se zagrlile i njihov otac, znači Zijad, hrabro se je držao i pokušao ostati pribran u jednom od najvažnijih trenutaka za svoju zemlju. I ovaj Jusuf, njen izabranik, je također svjetski prvak u karateu i eto, baš je lijepo da su se upoznali i da su pronašli ljubav zajedno i želimo im mnogo sreće i uspjeha. Tako da nećemo ni u ovoj emisiji govoriti o tome hoće li gorivo biti 4 marke ili skuplje.
1: Pola sata govoriš, nećemo govoriti da li će gorivo biti 4 marke, a stvarno više ne znam.
0: Šta misliš ti, Đugo?
1: Gorivo je već 4 marke, a za 10 feninga je jeftinije 4 marke.
0: Nema veze, sve dok nije 4 marke, to je onaj trik. Znaš, no, kad kupuješ nešto...
1: 5,99.
0: Bravo, to je 5, nije 6. Šta slušamo, Đugo?
1: Tebi koja si otišla.
0: Tebi koja si otišla. E, tebi koja si otišla, eto ide pjesma. Ko je pjeva?
1: Čučiš.
0: Čučiš.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing.
2: Što bi rekao Hadžibek?
5: Chief. Kad me već pita šta je Chief, hajde onda da ti kažem. Chief ti je bolan ne bio kad si ovdje i sad, ma gdje bio. I kad umiješ da uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, jel riječi koju izgovoriš, misli koju misliš, pjesmi koju slušaš, sa samim sobom, jel s jaranima, hanumom, sa nekim koga znaš u dušu, a i on tebe. Ne vre to sa svaki, jok. Prije su ti naši stari znali sjest pored kakve vode ili ispod kakvog drveta i sahatima bi oči. Spraznili bi glavu od misli, zagledali bi se neđe u daljine ili bi sjedi s hanumom ili s jaranom uz kahvu i cigaru, a da ne progovori ni riječi. Samo šute, čife, u tom trenutku miline i mrak. Jah, pa to je Hadžibeško meditacija, to je sad moderno. Ne znam ja kako se to sad zove, ali to su naši radili od pamtivijeka, a sad i ne znaju šta je to, ne glupaju, baš ko ti sad.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve uz kaldemu, pa na kapiju ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz Đulistan, pored Hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršće šadrvan. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati. Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkoru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći, siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamju, karanfiliće i tačin, na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog Hadžibega i oči pune Sarajeva, u nas sa Čadačića. Osta tako postrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, plahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatla.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 209, Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, kanton 9, Željko Komšić za građansku državu DFGS, NES PDA za evropsku BiH. Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Muhamed Smail Hodžić, kandidat koalicije Narodi pravda, stranka penzionera, umirovljenika BiH za Skupštinu kantona Sarajevo.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi prijatelji, zovem se Muhamed Smail Hodžić, rođen sam 1979. godine u Sarajevu, a odrastao sam i osnovno i srednje obrazovanje stekao u Olovu. Kao diplomirani inženjer šumarstva sa Univerziteta u Sarajevu, čitav svoj radni vijek od projektanta i rukovodioca do današnje uloge glavnog nadzornika za zaštitu prirode, posvetio sam radu na terenu, očuvanju naših prirodnih resursa i zaštiti zajednice. Kandidujem se za Skupštinu kantona Sarajevo jer vjerujem da našem kantonu trebaju ljudi koji probleme ne posmatraju iz fotelja, već iz stvarnog života i sa terena. Učeći kroz struku i rad na terenu, spoznao sam jednu ključnu lekciju. Ništa ne nastaje preko noći. Da biste imali stabilno, zdravo i otporno društvo, morate temeljito raditi, odgovorno čuvati i domaćinski upravljati onim što vam je povjereno. Znam šta znači preuzeti odgovornost kada je najteže. Znam kako funkcioniše sistem, ali i koliko je opasno kada se resursima i kantonom upravlja bez struke i plana. Danas se kanton Sarajevo suočava sa izazovima koji ne trpe improvizaciju. Naše društvo ne treba više prazna obećanja i politiku radi politike. Trebaju nam konkretna rješenja, struka i integritet. Moj plan i rad u Skupštini kantona Sarajevo zasnivaće se na 4 jasna stuba. Sistemsko urbano šumarstvo i zelena infrastruktura. Sarajevo ne smije biti žrtva betonizacije i zagađenog zraka. Moj prioritet je uvođenje modernih standarda urbanog šumarstva, što podrazumijeva izradu digitalnog katastra stabala, planska zaštita te kreiranje novih zelenih koridora i park šuma koji direktno utiču na kvalitet zraka i mikroklimu u našem prostoru. Stručnost u upravljanju resursima. Vrijeme je da javne ustanove, prirodna bogatstva i infrastrukturu kantona Sarajevo vode stručnjaci. Odluke o zaštiti okoliša i razvoju moraju donositi nauka i iskustvo, a ne politički ustupci. Sigurnost i zaštita od prirodnih nesreća. Iskustvo u zaštiti od požara i upravljanju rizikom primijenit ću na jačanje sistema civilne zaštite i protivpožarne infrastrukture u kantonu kako bismo zaštitili naše domove, šume i imovinu građana. Održivi razvoj i bolji uslovi za život. Razvoj kantona ne smije ići na štetu prirode i budućih generacija. Zalagaću se za pametne investicije, podršku mladima i uređenje infrastrukture koja stvara ugodan i dostojanstven život za sve nas. Ja nisam čovjek od velikih riječi i bez pokrića. Moj CV nije spisak želja, već spisak urađenih poslova, preuzetih odgovornosti na terenu. Vjerujem u rad, disciplinu i rezultate koji se vide u svakodnevnom životu svakog našeg sugrađanina. Glas koji dajete za Skupštinu kantona Sarajevo nije samo glas za pojedinca. To je glas za smjer kojim želimo ići, da naš kanton ide ka stihiji i neodgovornosti ili ka stabilnosti, redu i razvoju na temeljima znanja. Pozivam vas da izađemo na izbore i izaberemo rad, struku i odgovornost. I, naravno, Podržite broj 35 i kandidate Naroda i pravde.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Neposredno obraćanje Belma Ređić, kandidatkinja stranke Republikanci Bosne i Hercegovine za Skupštinu kantona Sarajevo.
3: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, ja sam Belma Ređić, magistar iz oblasti lingvistike. Član sam političke organizacije Republikanci na listi za Skupštinu kantona Sarajevo pod rednim brojem 4. 30 godina nakon Dejtonskog sporazuma, naša zemlja zaostaje za regionom i Evropom, iako je po svim resursima dosta jača od zemalja regiona i Evropske unije. Sistemska korupcija, neefikasna administracija, privilegije političkih elita i njihovih tajkuna te obrazovni sistem postali su nepodnošljivi. Bosni i Hercegovini potrebna je nacionalna transformacija, promjena svijesti i načina na koji upravljamo državom, javnim novcem i svojom budućnošću. Naša vizija je Republika mladih, pravedna, prosperitetna i uređena zajednica u kojoj mladi vide svoju budućnost, a ne razlog za odlazak. Umjesto praznih obećanja nudimo znanje, ulaganja i konkretne rezultate. Zalažemo se za stvaranje zemlje iz koje se ne odlazi, već zemlje u koju se vraća.

Radio Vogušća. Poštovani slušalci, ostalo je još 15 minuta do 18 sati i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje slušate dobru muziku i naravno sve ostale sadržaje i aktuelnosti. Svakako topla preporuka da i dalje budete tu jer ovdje je ljubav na prvo slušanje. Ovo je Radio Vogošća.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: I dalje ćemo aktuelnostima kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire. Poštovani slušaoci, potrebna je scenografija i kostimi za snimanje filma Kad sam bio hođa. Produkcijska kuća Refresh Production je u potrazi za scenografijom i kostimima za potrebe snimanja filma i serije Kad sam bio hođa, reditelja Ademira Kenovića prema isto imenoj knjizi Damira Ovčini. U potrazi su za autentičnim predmetima, namještajem, obućom i odjećom i različitim detaljima iz 80. i početka 90. godina, koji će im pomoći da što vjerodostojnije dočaraju atmosferu i svakodnevni život tog perioda. Posebno su im važni autentični predmeti koji nose duh jednog vremena, stvari koje možda danas stoje zaboravljene na tavanu, u podrumu, garaži ili ormaru, a koje bi zahvaljujući filmu ponovo mogle oživjeti. Možda upravo ono što godinama čuvate postane dio filmske priče i pomogne nam da sačuvamo djelić jednog vremena na velikom ekranu. Pogledajte oko sebe, možda upravo vi čuvate dio naše filmske priče, dodali su. Za donacije i dodatne informacije kontaktirajte Refresh produkciju na produkcija@refresh.ba. Eto, ne znam da li ste čitali knjigu Damira Ovčine Kad sam bio hođa. Knjiga je dobra, onako potresna, je nekako vraća u taj period agresije na Bosnu i Hercegovinu, u to vrijeme opsade Sarajeva i priču šta se je to sve preživljavalo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u najdužoj modernoj historiji ratovanja. To je bila najduža opsada, ali Sarajevo je preživjelo i Sarajeva će biti.

0: Radio Ošća. Vijesti Radio Ošća.
1: Poštovani slušalci, tačno je 18:30 za vijesti. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez

Opio da je pisao odluku o radu ugovora dvojicu pripadnika Žani Sa Bosne i Cegovine zbog veličanja pravna ženovnog zločina Ratka Mlača. Predsjednik Crne Gore Jakov Milanović održi govor za sjedan general skupštine Ujedinjenih NATO koji je govorio o veličanju ratka zločina prostor zapadnog Kana. Trajno pomir ne može zasnivati na veličanju ratka zločina. Izrael se suočava s osmom nestavom vode i sedmica, na što je ogromno cjedanje alg blokirao glavna projenja. Isto su imali izraelski napad u kojim ništa nogma dio infrastrukture spadne vogazni što velo do mnog izlivanja nečišćene kanalizacije u sredovno mod posljednog začepnja izraelskih unifiltera. Narodno pozorište Tuzla na pertuarti predstavljeta u delu Marša Donja. Sada će se odigrati u petak 25. septembra s početku 19.30, a igranjem se obilježi čak 27 godina od prednog izvenja. Danas je u našoj zemlji ovladavučano vreme uz postupno oblačenje podnikom noć. Očekuju se kiša i lokalni pljuvi koji negdje mogu biti pregrmljev. Najviše ima temperatura 18.23, na jugu 20.25. Slušali ste Radija Vršća.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci, ovo i dalje poslijepodnevni program. Evo, nadam se da vam se sviđa muzika, malo je bira računar, malo je biram ja. Ovo je bilo nešto od Selmi Bajrami što je odabrao računar. Eto, eto, valjda je dobro. Ono što slijedi jesu kratke servisne informacije. E, sada kažu, promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. To naravno poručuju iz Bihamka. A što se tiče vremena, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg tokom dana postupni prestanak padavina, oprostite, i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjever i sjeverno-istočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Znači, bit će svježe i ujutro. Sutra ujutro sa vama se druži kolekcija Dvija Tirić. Odmah će vam prenijeti sve informacije.

ali ja vam preporučujem slojevito oblačenje, fino se utoplite, boga mi. Jutra su poprilično svježa, jesen nam je stigla, nadamo se da će biti prekrasna i zlatna nakon ovih kiša i pljuskova. I ono što u nastavku slušamo jeste Šemsa Suljaković, Baš si ludo srce moje, a nakon toga i neke druge pjesme sve do 19 sati kada pratimo zajedno Vogošansku hroniku koju danas uređuje i vodi Arnela Katana. Eto, i dalje se na talasima Radija Vogoša i dalje je frekvencija 88.2.

0: Dobro večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci. U nastavku programa slijedi Vogošćanska hronika. Evo šta izdvajamo. Zlatni septembar. Borba djece oboljele od raka traje i nakon liječenja. Centar za zdravo starenje Vogošća i ove godine priprema sadržajan program povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Uskoro počinje jesenja sjetva, poljoprivrednike i ove godine očekuju brojni izazovi. U Bosni i Hercegovini svake godine oko 100 djece oboli od karcinoma, a njihova borba često traje nakon završetka liječenja. Tokom Zlatnog septembra udruženja i porodice kroz brojne aktivnosti žele podići svijest o raku kod djece i važnosti podrške zajednice. U Sarajevu već 10 godina postoji roditeljska kuća koja je važna karika u periodu liječenja djeteta od karcinoma.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i ove godine obilježava Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku. 1. septembra dvorišta roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli obasjavala su zlatnim svjetlima u znak podrške mališanima koji vode svoje najveće životne borbe.
2: Kako je maligno oboljenje jedno teško i neizvjesno i kompleksno liječenje, trebamo dakle da se svi uključimo, razni segmenti koji prate sam tok liječenja, prije svega medicinski tretman koji dobijaju na hematonkološkom odjeljenju i onda je naša roditeljska kuća koja je, mogu reći, produžena ruka hematonkološkog odjeljenja gdje se provodi jedan sveobuhvatan psihosocijalni program podrške za djecu, ali njihove roditelje koji prolaze kroz proces liječenja. Ona jeste prvo zamišljena kao smještaj za roditelje koji dolaze iz drugih kantona, ali ne, ona nije samo smještaj, kao što sam već rekla, to je jedan program gdje se provodi psihosocijalne aktivnosti, ali u roditeljskoj kući imamo trenutno i djecu koja su sa područja kantona Sarajevo.
1: Roditeljska kuća u Sarajevu pruža besplatan smještaj, hranu i psihosocijalnu te ekonomsku podršku djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama.
2: Trenutno u roditeljskoj kući imamo 9 porodica, imamo 2 porodice koje su iz kantona Sarajevo, imamo porodicu iz Visokog, porodice iz Bosanske Krupe, Cazin, koji dolaze također, ovi 9 porodica su i 2 porodice koje dolaze večeras u Sarajevo na kontrolu i sutra su dakle na hematonkološkom odjeljenju, završće svoje kontrolne preglede i nakon završenih pregleda vraćaju se svojim kućama.
1: Dječji rak nije samo medicinska dijagnoza, to je i emotivna ljudska priča, zato je važna svaka vrsta podrške porodicama koje prolaze kroz jedno takvo iskustvo. Nekada jedna poruka u kojoj im kažemo da nisu sami znači mnogo.
2: Mi tokom cijele godine dakle pričamo i živimo sa našom djecom, njihovim porodicama. Nažalost, uvijek imamo novo dijete koje dođe, da li na kontrolu, da li na novu dijagnostiku i uspostavljanje dijagnoze i nastavak liječenja, ali evo u septembru samo malo glasnije i jasnije pričamo, ponovo pokušavamo da dođemo do pojedinaca, da podižemo svijest o malignim oboljenjima, da postoje ljudi koji bore, njihova djeca i porodice bore bitke sa ovako teškim oboljenjima, da ih ne odbacujemo od društva, da ih ne gledamo sa nekim čuđenjem, nego da im budemo jedna podrška. Ma jednostavno, evo, jedna poruka, tu sam ako nešto treba, kada se djeca vrate u školu, da i drugari prime, da oni ne izbjegavaju školu zato što nisu ispunili svoje zadaće ili nešto nisu naučili, nego samo malo su privremeno, mogu reći, svoj život prebacili u bolnicu, malo su usporili sa učenjem, ali samo kad im damo priliku i stignu, a čak i prestignu svoje vršnjake, da su danas redovni, dakle, ili studenti ili već uposlenici, djeca, već sad mladi ljudi koji su u djetinjstvu imali neko maligno oboljenje. Jednostavno, razumijevanje i da ne okrećemo glavu i na svaki način. Bilo kad nekad pomislimo, joj, ja ne mogu pomoći, možemo nekad, samo topla riječ ili ono, jednostavno sjedimo pored njih nekada i to je sasvim dovoljno.
1: Posljednjih decenija postignut je veliki napredak u liječenju malignih oboljenja. Terapijama se postiže izlječenje od 75 do 80% oboljele djece. Nažalost, postoji ona djeca čija priča ne završi onako kako bismo svi željeli. U Zlatnom septembru, ali i svakom drugom mjesecu, jako je važno podizati svijest o dječjem raku. Mališanima koji biju svoje bitke želimo da im ne nedostaje ni ljubavi, ni podrške, ni nade. Jer svako dijete zaslužuje priliku da odraste, sanja i živi.
0: Treća životna dob ne znači odustajanje od druženja, aktivnosti i novih iskustava. Upravo suprotno, Centar za zdravo starenje u Vogošći ove godine priprema sadržajan program povodom Međunarodnog dana starih osoba. Korisnike, ali i ostale penzionere očekuju različite aktivnosti, druženje i prilika da vrijeme provedu zajedno, uz poruku da godine nisu prepreka za aktivan i ispunjen život.
3: O događajima koji slijedi razgovarali smo sa koordinatoricom centra Fikretom Nazifović, koja nam je predstavila planirani program.
4: 1. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Mi smo se potrudili, obzirom da naš centar broji oko 100 članova, da im uljepšamo taj dan, te ćemo 2 dana obilježavati taj Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Prvi dan smo organizovali jedno takmičenje u kojem će učestvovati svi centri sa područja kantona Sarajevo. Rado su se odazvali našem pozivu i organizovat ćemo ga u saradnji sa KSC-om Vogošća i Udruženjem za sport i rekreaciju invalidnih lica Vogošća. Tako da će naši članovi i naši gosti imati priliku da se takmiče u kuglanju, u pikadu, u šahu i u šulenu. Naravno, mi ćemo taj dan prirediti jednu zakusku za njih, piće dobrodošlice i podijeliti zahvalnice. Drugi dan, 1. oktobra, odlučili smo da na jedan sasvim drugi način obilježimo to, tako da smo kontaktirali naše lovačko udruženje Lane, koji su se rado odazvali, evo ja im se zahvaljujem na tome što će i oni učestvovati u organizaciji, a posebno njihovom predsjedniku, gospodinu Čamilu Mujanoviću. I kontaktirali smo ATV klub Motka, dakle imat ćemo jedan obilazak na kvadovima taj dan u našoj lijepoj Vogošći, gdje će naši članovi imati priliku zajedno sa tim članovima udruženja Kvadova naprave jedan krug u Vogošći, a njima će se pridružiti oldtimeri iz Sarajeva, kao i neki motoristi koji su potvrdili svoje učešće. Mi želimo na taj način da zaista skrenemo pažnju kod naših građana da moraju pokazati senzibilitet prema osobama treće životne dobi, jer na kraju krajeva oni su dali veliki doprinos za našu domovinu i mi im se želimo evo na taj način odužiti i da sačuvamo sve one neke lijepe karakteristike i osobine koje svaki čovjek trebao da ima. Naš Centar za zdravo starenje Vogošća ima oko 100 članova, međutim to nije poziv samo za članove centra. Dakle, mi pozivamo sve naše drage penzionire da 1. oktobra dođu ispred Centra za zdravo starenje u 14 sati. Tamo ćemo ih dočekati sa kafom i pićem dobrodošlice, podijelit će se lovački grah i družit ćemo se uz muziku. Naravno, tu je naš Izet Zukić koji će uljepšati tu atmosferu. U 18 sati nastupa vožnja na kvadovima, u oldtimerima i imat ćemo jedno zaista lijepo druženje i nadam se da će svi uživati. Dakle, naši dragi penzioneri, bujrum dobrodošli, a svakako smo pozvali Udruženje penzionera da nam se pridruži.
3: Na samom kraju napominjemo da korisnici centra posjetit će i druge centre za zdravo starenje, gdje će kroz druženje i zajedničke sadržaje obilježiti ovaj značajan datum.
0: Vogošćanski planinari ovog vikenda odlaze na svoju planinarsku turu na prokletije u Crnu Goru, gdje se planiraju popeti na vrh Hajla. Riječ je o zahtjevnoj turi vrhuna koji će se probati ispeti 8 vogošćanskih planinara. Inače, iz planinarskog društva Planinar pozivaju planinare, rekreativce, građane Vogošće da iskoriste ove lijepe jesenje dane i uživaju ljepotama planina, te da posjete vogošćansku motku i uvjere se koliko benefita nudi ovo mjesto.
1: Postava od 8 planinara iz Vogošće će narednog vikenda učestvovati na planinarskom pohodu na planinu Hajlu u Crnoj Gori. Hajla je zahtjevna i nepredvidiva planina, te traži veliko iskustvo, odgovarajuću opremu i znanje iz planinarstva.
5: Prije 15 dana smo bili planirali onaj posjet, odnosno pohod, penjanje na prokletije na vrh Hajlu. Dakle, to je jedan vrh 2400 metara nadmorske visine. Dakle, postoje planine, ono što pravilo kaže, na koje mi idemo kad hoćemo, imaju planine koje kažu kad se može ići na njih, pa tako jedna od njih i ovaj Prokletije, odnosno Vis, visina vrh, u stvari Hajla, zbog vremenskih prilika odgođeno je ovaj vikend. Nadam se da će nam biti naklonjene vremenske prilike i nas osam, evo, ovaj vikend odlazimo da ispenjemo taj vrh. Ovom prilikom bi iskoristio, dakle, da pozovem sve planinare, prvenstveno našeg planinarskog društva, a i građane opštine Vogošća, da posjete planinu, jer je nastupila jesen, kada planine pružaju neke najljepše boje, nešto što je prelijepo, dakle, da uživaju tim ljepotama planinskih vrhova, odnosno planinskim ljepotama, što ono što planine nama pružaju.
1: Inače, naši planinari gazduju u planinarskim domom Motka, čije okruženje ovih dana poprima drugačiji izgled, nove jesenje boje, a koji je svakog vikenda otvoren za posjetioce.
5: Svakog vikenda, dakle, mi na planinarskom domu Motka organizujemo dežuru, dakle, na usluzi smo prvenstveno, dakle, i planinarima, a i građanima, dakle, opštine Vogošća, svi koji dođu mogu da se lijepo i ugodno osjećaju na našem, dakle, planinarskom domu. Svi građani koji odluče da posjete Motku dobro su došli, postoje i organizovana, dakle, posjete kada dolaze pojedina društva koja se najavi, iznajme, dakle, jednu nastrešnicu koju imamo za takve prilike, dakle, to je već nešto organizovano, ali mimo toga, dakle, građani mogu da dođu da uživaju u prirodnim ljepotama, dakle, našeg doma, odnosno okoline oko doma.
1: Boravak u prirodi, posebno u ovom periodu, je izuzetan. Dani su ugodni i svježi, što je savršeno za planinarenje. Drveće mijenja boje, a mir i tišina su antistres terapija koja svima treba.
5: Prvo, treba voliti prirodu. Dakle, to je jedno od osnovnih uslova da bi čovjek posjećivao planine. Onaj ko ne voli prirodu, ne voli ni planine. Dakle, planina je nešto što prvenstveno pruža jednu ljepotu, jedan čist zrak, jedan izvor razno raznih bojeva, pogotovo u jesen, kada planina pruža milione različitih boja, što čovjeku čini jedan poseban pogled, pejzaž u prirodi, tako da oni svi koji vole prirodu rado, kažem, odlaze prvenstveno u ovim jesenjim danima na planine.
1: Planinarsko društvo Planinar njeguje dugu tradiciju na ovim prostorima. Svi koji žele postati članom i upoznati čare planina uvijek se mogu javiti nekom od planinara i vrlo jednostavno započeti svoju planinarsku avanturu.
0: Suša koja je obilježila protekli period ostavila je posljedice i na poljoprivredu. Dok se približava vrijeme jesenje sjetve, poljoprivrednici se suočavaju sa pitanjima kakvi će biti prinosi, ali i hoće li vremenske prilike uticati na cijene poljoprivrednih proizvoda. Koliko je suša uticala na ovogodišnju proizvodnju, kakvi su uslovi za jesenju sjetvu i šta možemo očekivati u narednom periodu, provjerili smo na terenu.
3: Koliko je ovogodišnja suša utjecala na proizvodnju, hoće li se njene posljedice odraziti i na cijene, te kakva su očekivanja pred jesenju sjetvu, razgovarali smo sa Muhamedom Softićem, vogošćanskim poljoprivrednikom i predsjednikom Skupštine udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
6: 2026. godina što se tiče poljoprivrede je jedna od najtežih godina sigurno za 20 godina. Gledajući globalno sve, ne samo sušu, mi smo imali proljetstvo s kasnim mrazove, pa smo imali probleme ove u Hormuškom tamo zaljevu oko poskupljenja goriva, poskupljenja umjetnih gnojiva, a onda nakon toga, ono, ko šlag na tortu, dolazi nam ova suša. Mi evo i sada imamo tu sušu, vrijeme je za jesenju sjetvu, imamo sušu, a imamo gorivo koje nikad nije bilo skuplje, hamo 4 marke. Tako da je poljoprivrednik svakako na gubitku.
3: Iako je roda bilo kod pojedinih kultura, prinosi kvalitet nisu na očekivanom nivou, a jedan od primjera je i krompir.
6: Mi kažemo ove godine da je primjer radeo, uzet ćemo primjer, krompir rodio izuzetno dobro. Jeste, čovjek kad dođe na garovi, on je izuzetno dobro, ali krompir, imamo sad pitanje kvaliteta tog krompira, jer krompir je u zemlji, u ovako vreloj zemlji, skuhan. I mi smo svi čekali bar jednu kišu da bude, a znamo da kod nas u Ogošću ovdje nije bilo zadnja dva mjeseca sigurno, čekali kišu da ga bar malo ohladi, da ga malo osvježi, pa onda da ga varimo. Međutim, evo, vidimo da nema ni naznaka nekoj kiši, a onda sve što idemo dalje bit će hladnije vrijeme i teže vati taj krompir. I mi imamo krompira dovoljno, imamo ga dosta i vidimo i po cijenama koje su cijene, ali je dosta njega kao skuhan. Evo, kad uzmijete krompir, on je mehak, ona je skroz kao skuhan, dobro, imat će šta stoka ove godine da jede, bar onaj, ali što tiče ljudske ishrane, sve je tako, i voće, i povrće, i sve ono ostalo je ono što je rodilo, iako je rodilo, ono je lošije kvaliteta, puno lošije, suhoparno.
3: Dobro, evo, jesen nam je stigla jučer, ali da kažemo šta slijedi dalje za poljoprivrednike.
6: Poljoprivrednike slijedi ono što sada treba biti jesenja sjetva. Vidimo da je zemlja suha. Najbolje se vidjelo to sa kad smo krompir vadili. Nemate 10 cenata, a zemlje je gore, ajmo reći, rahla, a poslije toga dole je to kao beton. A ispucala je da moraš to ruku provlačiti. Tako da, da li će kasniti jesenja sjetva, da li će biti kiše, evo što najavljuju u posljednje vrijeme stalno, a nije nigdje nema, barem ovdje, evo kod nas, vidit ćemo, opet poljoprivrednicima se to odbio glavu, i sadnje i sve ostalo. Cijene goriva vidimo koje su, mi smo kao federalno udruženje nedavno tražili bar kantoni da uvedu elementarnu nepogodu, pa da se bar malo ove štete umanjile kod poljoprivrednih proizvođača. Međutim, to je, nema nigdje ništa od toga. Jedino što mogu da kažem, da imamo još od proljetos obećanje federalne vlade da ćemo dobiti 2,5 milijuna litara nafti. Nismo ga još dobili, a premijer je nedavno rekao da bi trebalo da bude ovih dana, da se to završava sa federalnim ministarstvom financija. Od federalnog ministarstva poljoprivrede nemamo ništa, nemamo ni oglašavanja, ni bilo kakve pomoći. Mesina se on zabavili ovim izborima. A kad sam već spomenuo izbore, ja ne čujem danas ni od jedne političke partije da se spominju poljoprivredu. A mi možemo, a puna su nam usta ulaska u Evropsku uniju i te stvari. Ako sa ovakvom poljoprivredom uđemo u Evropsku uniju, mi nećemo imati poljoprivredi.
3: Pred poljoprivrednicima je sada period pripreme zemljišta i jesenje sjetve, a kakvi će biti uslovi za rad zavisit će prije svega od vremenskih prilika u narednim sedmicama.
0: Do održavanja oktobarskih općih izbora ostalo je još 10 dana. Aktivnosti političkih stranaka su sve brojnije, o čemu ćemo u narednim minutama emisije. Općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća održao je skup u mjesnoj zajednici Kobilja Glava u okviru svojih predizbornih aktivnosti.
7: Pod sloganom Samo SDA, općinski odbor stranke demokratske akcije Vogošća jučer je u mjesnoj zajednici Kobilja Glava organizovao javni skup na kojem su predstavljeni kandidati ove stranke za sve nivoje vlasti. Skup je organizovan za područje mjesnih zajednica Hotonji Kobilja Glava.
8: Želim da poselamim, pozdravim sve gledaoce radio televizije Vogošća sa ovog herojskog naselja Koblja Glava, u kojem se večeras održava predzborni skup stranke demokratske akcije za mjesna područja Koblja Glava i Hotonj. U velikom broju će građan večeras dati podršku stranci demokratske akcije. Ja ću kao predsjednik mjesnog odbora i kandidat na broju 10 za federalni parlament najaviti veliku pobjedu stranke demokratske akcije na Kobljoj Glavi i pozvaću sve građane nakon izbora da se družimo i da proslavimo tu pobjedu.
9: Prije svega da se zahvalim na nesebičnoj podršci ovih prvih 20 dana kampanje. Pred nama je jedna velika utakmica, velika bitka zbog ozbiljnosti situacije koja nas je zadesila u našoj državi i mogu slobodno reći da sa ovog mjesta naše Koblje Glave krećemo u jednu bitku koja, evo, već traje 8 godina u kantonu Sarajevu i u našoj državi, gdje nemari nedjela trenutne vlasti doveli smo do toga da smo sigurno izgubili kičmu bošnjačkog naroda, izgubili smo obraz i čast, ono što smo u stvari bili, po čemu smo bili poznati i po čemu smo mi u stvari odbranili našu domovinu, našu zemlju. Također, naglasio bi da 4. oktobra, ako Bog da inšala, izađemo svi, pozovemo naše sugrađane, naše ukućane, da prije svega glasamo za našeg predsjednika Bakira Izetbegovića, jer tim glasom dajemo spas za budućnost Bosne i Hercegovine i svih mladih generacija.
8: Također pozivam sve građane koji nisu bili u prilici da učestvuju na ovim skupovima mjesnih područja da 26. septembra dođu u sportsku dvoranu Emil Bečković na centralni predzborni skup stranke Demokratske akcije u Vogošći i da daju punu podršku našim kandidatima i predsjedniku Izetbegoviću. Samo SDA i do pobjede.
7: Prije centralnog skupa u subotu 26. septembra u sportskoj dvorani Emil Bečković, općinski odbor SDA Vogošća sutra će od 12 sati upriličiti druženje sa građanima u Jošničkoj ulici.
0: U mjesnoj zajednici Blagovac održan je infosto općinske organizacije Socijaldemokratske partije Vogošća. Predstavnici SDP-a tom prilikom razgovarali su sa građanima, predstavili svoje aktivnosti, ali i saslušali njihove prijedloge i pitanja.
7: Općinska organizacija Socijaldemokratske partije BiH Vogošća nastavila je predizbornu kampanju predstavljanja kandidata putem infostolova. Ovaj put druženje sa građanima upriličeno je u mjesnoj zajednici Blagovac.
10: Danas smo na Blagovcu, nastavljamo sa predstavljanjem našeg programa, naših kandidata. Iako je važno napomenuti da je Blagovac imao velikih problema sa gradskim prijevozom. Bio je tu minibus koji je vrlo često se kvario i onda kad se pokvari ide u garažu, nema zamjenskog vozila. Naš ministar Šteta i Ministarstvo saobraćaja i ova vlada su pored novih tramvaja, novih trolejbusa, nove stare linije trolejbuske kupili nove minibuse. Moram važno naglasiti da je prvi taj minibus koji su došli dodijeljen liniji 60, odnosno Vogošća Tihović, tako da mi smo jako ponosni na naš rad. Ako ste vi zadovoljni našim radom, pozvaću sve gledaoce da izađu 4. oktobra na izbore, da glasaju, da podrže Denisa Bećirevića i SDP.
11: Pozvala bi građane Blagovca da izađu na izbore, da glasaju. Rezultati su očigledni, tako da izaberu one najbolje. Fokusirala bi se kao predloženi kandidat za Skupštinu kantona pod rednim brojem 31. Fokusirala bi se kao i do sada na zdravlje građana, na ulaganje u zdravstvo. Do sada su uložena mnoga sredstva u zdravstvo, što se vidi na broju povećane specijalizacija. Unazad 3 godine dobilo 500 specijalizacija, zatim preventivne preglede koji su vrlo važni. Ukinuta je participacija za magnet, za CT. Smanjena je lista čekanja za onkološke pacijente. Velika sredstva su uložena u obnovu i opremu domova zdravlja, kao i u ljekarski resurs. Tako da, izađite na izbore, glasajte onako kako vi smatrate da treba.
7: Narodna stranačka aktivnost općinske organizacije SDP-a Vogošće je predstavljanje kandidata u Jošničkoj ulici, o čemu ćemo opširnije govoriti u sutrašnjem izbornom bloku.
0: Toliko za ovo izdanje Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i doviđenja.

i flasza wody sa czaszy je, daje zalije, jer bez nie raz

tako malo pomalo, poštovani slušaoci, privodim kraju ovo svoje druženje sa vama. Nadam se da ste zadovoljni sa svim onim što smo pripremili tokom cjelodnevnog programa, kolege Advija Tirić, Edhem Đuho i ja, Azra Grbo. U svakom slučaju, bilo bi to sve što se tiče ovog četvrtka, 24. dana mjeseca septembra. Znači, ostan ti dalje na talasima Radija Vogoše i dalje dobra muzika, odlična muzika. Ujutru u 7 sati će vas pozdraviti kolegica Advija Tirić. Svakako preporuka da pratite jutarnji program, da dobijete sve servisne informacije koje vam trebaju i naravno i sutra da slušate dobru muziku. Znači, sutra je petak, stigli smo do kraja radne sedmice. Svi oni koji ne rade za vikend će zaista moći uživati. Računar je sam izabrao ove pjesme koje su na listi, osim pjesme koja slijedi. Stvarno mi se sviđa i sigurna sam da ste i vi zadovoljni kada je puštamo. Sarajevo, u duši mi spavaš, pjeva Maja Milinković. Hvala jer ste bili danas sa nama i ostanite i dalje na 88,2 MHz. Ćao!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća.
1: Oh, sumrak

Vždy pjesma života, on sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušat.

provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Francisco. Nimangel va va va va va. Acılar kurusu.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.